Caning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Rum. Saya tua, saya akeh santene. Lenggah.
1: Cahya katri tri tri. Wos nyawiji ji ji. Ji amuji.